おはようございます。時刻は6時1分です。9月3日木曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。パーソナリティの深川由美です。今朝はどんより雲が広がっています。朝明るくなるのが随分遅くなってきました。朝晩は少しずつ秋の気配も感じられるようになってきましたが、日中はまたまた30度超えと今日も蒸し暑くなりそうです。水分補給を忘れず、しっかり暑さ対策してお過ごしください。現在スタジオ外の温度計は 26.5 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県と

午前8時53分と午後7時31分、干潮時刻午後1時37分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。なお、JR 横浜線は安全確認の影響で八王子方面行き一部列車に遅れが出ています。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線をはじめとする一般道、現在スムーズに流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路、狩場線下り、坂東橋で入り口閉鎖、横羽線、上下線の台紙で入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間、第1便から A ダイヤにて平常通りの運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますので、ご了承ください。いってらっしゃい。この番組は、安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。9月3日木曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めのナンバーです。ザカリー・クロフォードで A Brighter Star。

お送りした曲はザカリー・クルフォードでアップライタースターでした。時刻は間もなく6時9分になります。この後はニュースをお伝えします。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日夜に演説し、ロシアの空港を利用する民間の航空会社に対して、ロシア領空は安全ではなくなっていると警告し、ロシア上空の飛行を自粛するよう求めました。大規模な無人機攻撃を準備していることを示唆し、民間機が巻き込まれる危険性が高まると警告しました。宮内庁が上皇さまの意向を受け、一般の告別式にあたる皇室の葬儀、葬場殿の儀を皇居宮殿で行い、規模を大幅に縮小する方向で検討を進めていることが分かりました。宮内庁関係者が明らかにしたという。

佐賀の道友さんのまた君に恋してるを聞いていただきました。それでは続きまして、谷村新司さんが昭和54年にねリリースされた曲なんですが、この曲はですねフジテレビ系のねドラマ日はまた昇るの主題歌としてリリースされたんですね。聞いてください、日はまた昇る。

行くことに気がついた時、初めて気づく空の青さに、あの人に教えられた無言の優しさに、今さらながら涙がこぼれて

ぬてで生きたえたえにただひたすらに遠い窓の外もしかして言わなければ別れずに済むものもそれでも明日のあなたのために会えてよ。

日はまた昇る、聞いていただきました。はい、それではですね、続きまして杉本雅人さんのですね、赤い花っていうね曲なんですが、皆さんに聞いていただきたいなと思いまして選んでみました。それでは赤い花聞いてください。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: フォトスポットカフェ&バージャム、ランチもやってるカラオケ喫茶です。金沢市円光寺にあるライブハウスミュージックベースエクストリームの中で、お昼12時から夕方5時まで空いた時間をお借りして営業してます。豆から引くこだわりのコーヒー、楽器練習もできるよ。金沢市円光寺、オトスポットカフェ&バージャム、ぜひ来てね。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコレクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 近親。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコレクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
3: すごい。お申し込みは
5: 近親。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームあんあんあんちゃんからのリクエストとメッセージです。元気元気元気が欲しいですというメッセージをいただきました。天童よしみで大ちゃん数え歌をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: モノマネ女王ミラクルヒカルと江原正宏が登場。10月3日土曜日、津幡町文化会館シグナスでスペシャルモノマネライブを開催します。開演は午後3時、全席指定5000円。笑いあふれるステージをぜひご覧ください。
1: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
2: 私この前楽楽の太鼓式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
3: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
2: その疲れ溜め込む前にアルプラザ津幡1階リラクゼーション楽楽。
4: JOZZ5AM FM、 こちらは FM 香川。